0: Det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
4: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.

0: S.I.C. Legend.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø heter

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli. Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Come on!

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: physical and see if you would touch me.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Total 3 486 000.
2: Dette Radio Klo.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 90.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø 1.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vikarierende fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå i rollen i 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går i barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Arbeiderpartipolitikeren Viljar Hansen i Tromsø gir seg i politikken og tar ikke gjenvalg. Han har i flere år vært leder i kommune- og byutviklingsvalget i Tromsø kommune. Hansen sier at han vil bruke erfaringene fra politikken og rådhuset og legge til nye perspektiver gjennom en jusutdanning. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken i SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Det går mot et nytt laumakkår i deler av Troms. Seniorforsker Jane Ud Jepsen ved NINA sier at laumakkutbrudd kommer i sykluser, og at det i år er en topp med høye tettheter. Laumakken er fortsatt liten, men vil spise seg større de neste ukene. Forskerne starter tellinger neste helg. Flom og jordskred i Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt i flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. UNN starter i september et jordmorstyrt Luna fødetilbud i Tromsø etter at Bærum sykehus innførte ordningen og kvinner strømmet dit. Luna legger opp til naturlig fødsel med alternativ smertelindring som badekar, massasje og lys. I første omgang får kvinner fra Tromsø kommune tilbudet. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: nå.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 90.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
2: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø heter

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: Saksen Kiosk i Ramfjord. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits. I'm looking for a man in fine.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Dette Radio

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Best musikk akkurat nå.
0: Radio Tromsø Hits.

0: UNN starter i september et jordmorstyrt Luna fødetilbud I Tromsø etter at Bærum sykehus innførte ordningen og kvinner strømmet dit. Luna legger opp til naturlig fødsel med alternativ smertelindring som badekar, massasje og lys. I første omgang får kvinner fra Tromsø kommune tilbudet. Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også I Sverige. Arbeiderpartipolitikeren Viljar Hansen I Tromsø gir seg I politikken og tar ikke gjenvalg. Han har I flere år vært leder I kommune- og byutviklingsvalget I Tromsø kommune. Hansen sier at han vil bruke erfaringene fra politikken og rådhuset og legge til nye perspektiver gjennom en jusutdanning. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte I SAS, flyteknikerne og flygelederne. Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken I SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Tromsø Hits FM 99,3

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hit.

0: nå.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill!

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio

0: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99,3.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø heter

0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Radio Tromsø Hits. Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger I bandet Langt Heimefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg I god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt I rekka, Isbjørn.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Cruiser Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Yeah.

0: UNN starter i september et jordmorstyrt Luna fødetilbud i Tromsø etter at Bærum sykehus innførte ordningen og kvinner strømmet dit. Luna legger opp til naturlig fødsel med alternativ smertelindring som badekar, massasje og lys. I første omgang får kvinner fra Tromsø kommune tilbudet. Marinen øver minerydding i Tromsø-området i de to neste ukene. KNM Hinnøy og KNM Rauma deltar sammen med minedykkerkommandoen. Øvelsen skal styrke kapasiteten til å kartlegge havbunnen, ta imot allierte og rydde sjøminer og krigsetterlatenskaper fra 2. verdenskrig. En kvinne fra Tromsø fikk kortet ventetiden til et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser ved UNN med 4 måneder. Gjennom Helfo fikk hun godkjent refusjon for behandling i EU-EØS. Operasjonen ble gjort i Billund 12. mai, og hun var tilbake i Norge 17. mai, skriver Nordlys. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, ifølge en europeisk narkotikarapport som sammenligner bruken i 29 land. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettvill Jensen, sier til NRK at kokainbruken i Norge mer spredt enn mediebildet tyder. Hun viser til økning i byenes sprøyteutdeling og brukerrom. Brannalarmen på et leilighetshotell i Tromsø sentrum ble utløst i dag tidlig. Politiet opplyser at en vekter mente alarmen var utløst i forbindelse med narkotikabruk på et av rommene. En patrulje rykket ut, og etter undersøkelser på stedet ble 2 personer pågrepet og satt i arrest. De skal avhøres senere. Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips.

Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hit.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922. Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
8: Too much?

0: glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Det her er en halvår på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM

0: Tromsø på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Hør på det her.

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sander Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna. Du lytter til

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsøs.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

flere hits. Radio Tromsø hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til! Dette Radio

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Hele byen.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

musikk. Radio Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
4: Og selvfølgelig.

0: Selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: I'm sexy and I know it. Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

fucking i gresset. Og jeg vil ha både kis og glem og ligge på marka og rase. Og vi ligger kosa oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger kosa og ha det bra. Sola

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: Med trippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for

0: vår nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.